0: minim be me bia sene ne sa yare adwane yesumo nyame aya sa yesumo nyame aya sa yesumo nyame aya sa e dai na wode mo aya resane mbora ho se wa yare sa na wo yesu de mo
1: asempa fm
0: aho brasie nipa na no meduro me pacho na na hoto
2: amen
0: jesus du ho no wan command you say hey peter me no nyame ba no yesu ni na ya me dia kame beka se mi sa sembre man kaka wunya ye
2: hey
0: o ton ton kontin
3: hallelujah
2: ato ne bi wo bi tena so a sa kunua no so no o de gi nkofo japade
0: osofo akame beka se bi a chero
2: oh
0: but e ready mami no mi no abotere
2: amen
0: to me to me ba na ho brase an beka ho
4: jesus
0: sikaba wonya ho brase e fi wo sam
2: sa
0: jesus it true ho bible say osere enyume ye bebo mpa yo
2: amen
0: ye prepare wa dwia ma mpa yo no bible say osere no ka de ko
2: was no osere no one tree and free fm kakra na otena asie no ofri kuduo no
0: mti I believe say odru ho no ka che ne say chairman mti me use kuduo yi bi o ka say coin na ho na o ka say on twin and bra kakra and the bible say otena kuduo no mu na odi akro
2: dabi
0: no din komo
2: dabi
0: no din kongo
2: say dabi
0: wo de fan konkon sa na nti wi ase
1: sa sempa fm
0: nya wuhu ye wuhu
2: sa
0: asem ne ye kai na asem ne nante e be pie wo nche na asem ne nyata ban etu fa na nti wi ase sa
2: so for sanko for so anwo ya wo mu
0: se e hono na ya na me be kan se me pese me kan de me kan de ketu e hono na ya na be ye ni shase
2: sa
0: so bi anti
2: hallelujah
0: bi anti
2: hallelujah
0: kwa na o te
2: sa
0: se ye do mic no
2: sa
0: anwo ya e ye be ye yes fiti ase
2: sa
0: enti ni quote me anywhere anwo ya e ye be ye class 1
2: pa
4: ama de shase
2: Eruade hu yamobo.
4: Amen.
0: Ata yonko ne mo
4: kwedru so.
0: Oye den.
4: Oye ne ya ne fo do kwedru so.
0: Ne wo bedim po ye den. Eso tumi nya sikaka sika faka. E kwedru so, e kwako totom poch. Ne wo bedim po ye den. Ya ndo totom poch nka wi versi aka mo awo. Wo de koso sai ne ma sa. Owura ne ba wo.
2: Ampa.
0: Owura na oba
2: sa.
0: Osof ko ne mo pa.
2: O wa sin. Ose no ofri kudu wonu mchira chire enkrofo akuyu
0: na ochire chire omunyame asem asem aye mfa hwe mfra ye enemre mu di asem ne yete asem aye dalutu no asem a enye original ne de nieme bi fa bibi ye bribi ki kansem bi to benefit
1: from
0: but bible say what chire asem kroje
4: yes
0: o kanya mi asem kroje de chire
4: amen
0: Et you may be tell na me catch us eh. So when Janian fruit boni mo be wo boni mo. Na me kan no kwa na dia chew. So when Janian wo ye na wo be wo mo. Na me kan no kwa dia chew. Me tie wo.
2: Dabi.
0: Me kan no kwa na me.
2: Ya prepa.
0: Me tie wo.
2: Dabi.
0: Me kan no kwa chew.
2: Me
0: kan no kwa dia chew. Because niema ACC, niema ekosuni na etche se enche bia na ne obeba ni wanya ba.
4: Eh.
0: Ozo bu wanka.
2: Okan.
0: Okama tu awanka.
2: Okay.
0: Bible say osi na mrenu be kwewe ya. Akoko akoku besi.
2: Yes.
0: Ensi ye.
2: Ensi.
0: Tutuo no mu kunu kwa ensi ye.
2: Ensi.
0: Enti di asem biom ne yankanche na wo hu se enche bi anyame ba.
2: Anyaba ho so.
4: Se oda ne wanso ni mpa bisa ho se wo kwen.
0: Rebe sanke biom.
4: Bisi sa oda ne wanso le. Bisa ho se wo kwen.
0: Woni ababa mu ni ne hu pa.
2: Oh.
0: Ababa mu ni obi wo tu kwan a. O tu kwa yo se miso akwenti o miso David enye nune yehu yehu abrabum ene mra wadware awie na wo kwa koda adechimu se bo bien
2: bien dabi
0: sorry o wo se de
1: asempa fm
0: so be sorry o se won sorry o eno ne yehu sa short journey no
2: ana sa tam no so na abonye fo no e so pa
0: sa so for sa short journey no
2: nyezi
0: tira no bible kai sa kwa no koda o se me didi ma men
4: akara
0: aso kwa sia ana wangasa
2: o sa pepe kwa sia
0: wa wangasa
2: ana sia
0: kwa sia ana jume
2: joto krefu sen
4: ye mo apeni na
2: hallelujah
0: ima
4: apa
0: emra so so bi de ne ho be menya
2: amen
0: ewiase twemu
2: sa ne na akona
0: ewiase twemu
2: bebebe
0: beja o ewiase twemu
4: hm obeka mi kwa kana dwia ye pichi ya obi fa obi ntu ne hunsi wo se me de me de me hu menya me keke
0: ti be ewiase twemu hm nya me ba o osro enche bia osro ba beji kuku na sase awo so na nsoma tete egu na nyontofo ne se sadani si asema ba
2: sama ba
3: jambi away
0: yami bo yami ba abaji o se ma ye slow yami bo
2: yami oba sofo
0: yami ba
2: ni ayeye beble be
0: ba yenya yenim no no
1: asempa fm
4: amen
0: o se se

0: Hallelujah, hallelujah.
1: Awari no, ya fe fu sama wa. Enu nyam no, ya fe fu sama wa. Eti ya wo de ye giachi motor forest.
0: Sa.
1: Ya wo de be ye giachi motor forest. Deliver us be koso.
0: Ah.
1: Ewurade nyankopon wa. Deliver us be koso. Because e told be na wo tie nipa sem na wo ne koso. This is nipa bread. Nipa hyoje. Mama yen kanya mesemu.
2: A Sempa FM.
1: Ni kanu kwarentire nipa. Ni awu hwehwe na nipa wo.
0: Dabi.
1: Obosumu ni nkwa na wo. Ya tumi ni na ye ne dia no.
0: Ah,
1: ono ne ye kanfo na chewe ni.
3: Amen.
1: Enotire